Eia han nog ikke loha, eia han nia oei, e komo mai loko, ja nia oei, e ai noa kena, i kapunke monu, oia no kapani,